من داری همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداریست و تنداریست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

نوشتی قسمتم از ملک توران تاجکم زاده مشرق زمین از خاک ختلان تاجکم

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شنونده‌های عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار تقدیم شماست از بخش رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو نزارای مراد، کارگردان عدالت عزیزوا. سرخط خبرها: ملاقات سراج الدین مهری الدین با سفیر فرانسه در تاجیکستان، برگزاری فورم جمهوری اوید به آماده سازی متخصصان ساحه کوهکاری و متالورگیا، برگزاری معمار 2026 نمایش آزمون جمهوری بهترین لایحه های معماری و شهرسازی در ولایت سوخت. شرح این و دیگر خبرها در برنامه اخبار. کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان عرفان احمد ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت‌های تاجیکستان و پاکستان را که بر پایه دوستی عنعنوی، احترام متقابل و اعتماد سیاسی اساس یافتند مورد بررسی. در ملاقات دایره وسیع مسئله های امنیت منطقوی و بین المللی از جمله مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، جنایتکاری متشکلی فراملی، گردش غیر قانونی مواد مخدر، تهدید و خطرهای کیبری، اینچنین راه های تحکیم همکاری مقامات صلاحیت دار دو کشور در سمت تامین امنیت و مبادله اطلاعات بررسی گردید. در انجام ملاقات جانب ها برای ادامه همکاری متقابل سودمند، تحکیم هماهنگسازی فعالیت در سازمان های بین المللی و منطقوی، اینچنین مساعدت به تحکیم صلح و ثبات و امنیت منطقه اظهار آمادگی نمودند. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین با سفیر جمهوری فرانسه در جمهوری تاجیکستان خانم الزا پینیول بنابر انجام یابی ماموریت دیپلماتیش در تاجیکستان ملاقات نمود. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها از سطح گسترش همکاری تاجیکستان و فرانسه اظهار قناعتمندی نموده به مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری، معارف و فرهنگی توجه ظاهر کردند. وزیر کارهای خارجی به سفیر فرانسه برای سهمگذاری در رشد و تحکیم مناسبات های دوستانه تاجیکستان و فرانسه اظهار مینداری نموده در فعالیت منبعش موفقیت تمنا کردند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان تحت عنوان آماده سازی متخصصان ساحه کوهکاری و متالورگی مشکلات و دورنما فرم جمهوریوی دایر شد. طوری از وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادن در فروم اشتراکچیان با نمایش محصولات ساحه کوهکاری و متالورگی شناس گردیدن. در نمایش نمونه های گوناگون محصولات کارخانه های صنعتی، دستاورد های استحصالی و امکانات موجوده ساحه به معرض تماشا گذاشته شدند. در جریان فورم مسئله های مطابق نمودن نظام آماده سازی کادرهای مهندسی و تکنیکی به طلبات کارخانه های استحصالی، به نقشه‌گیری قبول دانشجویان با نظرداشت احتیاجات ساحه، تأسیس اختصاص های نو و تکمیل مضمون و محتوای برنامه های تعلیمی بررسی گردید. اشتراکچیان اوید به تجربه آموزی دانشجویان در کارخانه ها، کنها، آزمایشگاه ها و کارگاه های استحصالی، اینچونین تکمیل تجربه کسبی آموزگاران اختصاص های مهندسی و تکنیکی مبادله افکار نمودند. از 11 تا 13 آگوست دوره از نوبه قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در آزمون تقسیمات تکراری گزارانیده می شود. در این خصوص از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. داوطلبانی که طبق نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی از روی یگان کمبیناسیای اختصاصی انتخاب کرده شون کامیاب نگردیدن، حقوق اشتراک در آزمون تقسیمات تکراری را دارند. رویخط کمبیناسیه های اختصاص های دارای جای خالی که برای آزمون تقسیمات تکراری پیشنهاد می‌گردد، بعد از انجام مهلت حجت سپاری داوطلبان در آزمون تقسیمات اساسی کامیاب شده در موسسه های تعلیمی آماده و در سامانه مرکز گذاشته می شود. در آزمون تقسیمات تکراری داوطلب اشتراک کرده می تواند که طبق نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی کامیاب نگردیده است. آزمون تقسیمات تکراری نیز در اساس بلی از امتحان ها به دست آورده داوطلب، یعنی با سپاریدن امتحان برگزار می گردد. برای اشتراک در این آزمون داوطلبان باید در نقطه های بقیدگیری از نو بقید گرفته شوند. روزهای 7 و 8 آگوست سال 2026 در تالار سوخت آرنای شهر خوجند نمایش آزمون جمهوریوی بهترین لایحه های معماری و شهرسازی معمار 2026 برگزار می شود. در این خصوص از کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. آزمون در اساس جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، ایدو آزمون های فرهنگی و معرفتی و انعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 دایر می گردد. مقصد از تشکیل نمایش آزمون جمهوریوی معین کردن لایحه های بهترین بین معماران، لایحه کشان و هیئت های مؤلفه جمهوری تاجیکستان، معرفی دستاورد های لایحه کشی معاصر، مستحکم کردن اهمیت اجتماعی اختصاص های معماری، شهرسازی و ساختمان و بلند برداشتن صفت محیط فعالیت حیاتی می باشد. روزهای 1 و 2 آگوست سال 2026 در موضع هفتکل شهر پنجکین نیمه‌مارافون پنجم کوهی اکو 2026 برگزار می شود. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. برای تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، رشد سیاهی اکولوژی و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی در نیمه‌مارافون اکولوژی کوهی ورزشکاران، سیاحان و بلاگران اشتراک می نمایند. یکی از هدف‌های اساسی نیمه‌مارافون بلند برداشتن معرفت اکولوژی، آماده گردانیدن دوی ورزشی، رشد سیاحی ورزشی، متحدسازی جوانان توسط ورزش، آماده نمودن ورزشکاران به مسابقه‌های بین‌المللی و ترغیب طرز حیات سالم می‌باشد. تشکیل چنین مسابقه سطحی بلند در مستحکم شدن رشته‌های دوستی بین ورزشکاران و برقرارسازی سلامتی آنها نقش مهم بازیده در اشتراک کننده هر اشتراک کننده از آن تأثیرات بای و رنگی می بردارد و روحان و جسمان به طبیعت نزدیک می شود. شما برنامه اخبار را از بخش رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. خوش باشید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان همکاری های بین المللی خود را گسترش بخشیده است. درود شنوندگان ارجمند. با اطلاع رهبریت دانشگاه عین زمان با زیاد از 60 مؤسسه تحصیلات عالی کشورهای خارجی همکاری داشته، تنها در 6 ماه اول سال 2026 13 سازشنامه نوی همکاری به امضا رسیده است. رابطه دانشگاه با مؤسسه های تشکیلات عالی اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آلمان، چین، ایتالیا و دیگر کشورها گسترش یافته، برای تطبیق برنامه مشترک تعلیمی، علمی و تبادل اکادمی زمینه مساعد فراهم آورده است. همزمان در دوره حساباتی رهبریت و هیئت آموزگاران دانشگاه در فرم همایش‌های بین‌المللی اشتراک نموده، برای تحکیم همکاری‌های علمی و تعلیمی با شریکان خارجی سازشنامه‌های نو به امضا رسانیده است. در برابر این 27 نفر آموزگاران و کارمندان دانشگاه در دایره برنامه‌های بین‌المللی در سمینارها، ترنینگ‌ها و کورس‌های تکمیلی اختصاص در دانشگاه‌های خارجی شرکت ورزیدند، گفت خیرالله نظرزاده، رکتور دانشگاه تجارتی تاجیکستان.
2: ما با زیاده از 60 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور همکاری داریم و 13 سازشنامه. البته این سازشنامه ها با مقصد همکاری مؤسسه با دیگر مؤسسه تحصیلات عالی کسبی. مثلا دانشگاه ما با عضویت دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شده است و اکثریت سازشنامه هایی که بسته شده است اینها دانشگاه هایی هستند که در سازمان همکاری شانگهای موقع خود را یافته هستند و ما پیشنهاد نموده بودیم که ماه ایون سال جاری در شهر مینسک جمهوری بلاروس وخوری وزیران دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای و فرم رکتوران دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای برگزار و از طرف دانشگاه های جمهوری تاجیکستان پیشنهاد های مشخص به این سازمان روانه شده بود و یکی از همین پیشنهاد ها این آماده نمودن دستور های متدی کتاب های درسی در یک جایگی و دانشگاه دولت تجارت تاجیکستان اولین شده یک کتاب درسی را در سمت فعالیت گمرکی با لگاتیپ دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای به چاپ توصیه نموده است.
1: در برابر گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه به تحکیم زمینه مادی و تکنیکی نیز توجه مخصوص ظاهر نموده است. در 6 ماه اول سال 2026 برای مجهزسازی آزمایشگاه ها 19 عدد تجهیزات موثر خریداری گردید. این تجهیزات برای تاسیس آزمایشگاه کریمینالیستیکا برای اختصاص های حقوق شناسی و آزمایشگاه فعالیت گمرکی پیش بینی شده، امکانیت میدهد که دانشجویان دانش های نظریوی را با تجربه عملی پیوست نمایند.
2: در 6 ماه اول سال 2026 دانشگاه 19 عدد تجهیز صوت زمانوی وارد نموده است برای تامین دو آزمایشگاه، یعنی آزمایشگاه کریمینالیستیکا برای اختصاص های حقوق شناسی که امروز در دانشگاه عمل میکند و آزمایشگاه زمانوی عملی که برای اختصاص های فعالیت گمرکی، تامین اقتصادی فعالیت گمرکی، حقوق گمرکی تشکیل کرده شده. آینده برای اختصاص های مالشناسی تجهیزات های زمانوی را وارد کردن در کار، برای گذشتن به اقتصاد رقمی، برای گذشتن به اقتصاد سبز یکی از واسطه های می شوند که دانشگاه از دهگانه به پنجگانه بهترین وارد شود.
1: با گفته خیرالله نظرزاده، رکتور دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، رشد همکاری های بین المللی برای فراهم آوردن امکانات های نوی تحصیل، تکمیل اختصاص و تبادل اکادمی آموزگاران و دانشجویان مساعدت می نماید. در دایره برنامه های همکاری روزهای نزدیک، یک گروه دانشجویان برای ادامه تحصیل با مؤسسه های تحصیلات عالی خارجی سفر بر می شوند. همزمان برای آموزگاران و دانشجویان بورسیه های تحصیلی و برنامه های نوی تبادل اکادمی با دانشگاه های شریک خارجی ادامه خواهند یافت.
2: 3 نفر دانشجوی دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان روزهای نزدیک سفربر کرده میشد به دانشگاه کمیونگ جمهوری کره جنوبی و 2 نفر دولت اسپانیا به دانشگاه ویگو و کادیس. امروزها هم برای آموزگاران و هم برای دانشجویان بورسیه های تعلیمی پیش بینی شدگی هست. در صفت بلند معرفی کردن دانشگاه رو ما یک بار دیگر البته امتحان میکنیم و جمهوری قزاقستان هم در همون ردیف هست. در سامانه دانشگاه اداره تجاری تاجیکستان امروز از طرف دو مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری قزاقستان بورسیه پیشنهاد شدگی است برای اشتراک در برنامه تبادل. و ما برنامه تبادل هر سال میگذراندیم. امسال یک گروه دانشجویانی که دانشگاه را در محفل ضعیفان معرفی نموده بودند، برآمد نمودند در روی یکم و دوم، ما آنها را به جمهوری همسایه ازبکستان سفر برکردنی هستیم در سمت برنامه تیار نمودن متخصصان ساحه سغورتا.
1: با تطبیق چنین برنامه ها دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان تلاش دارد سطح تحصیل، رقابت پذیری ختم کنندگان و موقع خود را در فضای بین المللی تحصیلات عالی باز هم تحکیم بخشد. مهیره ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ و صاحب کاران 22 سازشنامه همکاری به امضا رسید. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در شهر خوروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان فروم بین المللی پامیر اینوست 2026 برگزار گردید. فروم بین المللی پامیر اینوست 2026 همه ساله با ابتکار کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان گذرانیده می شود. هدف اساسی فوروم جلب سرمایه داخلی و خارجی، توسعه همکاری بین المللی و معرفی اقتدار اقتصادی ولایت در بخش های سیاحی، انرژتیکا، کشاورزی، صنعت و انفراساختار است. این همایش برای پیشنهاد لایحه های نو، تاسیس جای کار و رشد استوار اقتصادی منطقه زمینه مساعد فراهم می آورد. در این خصوص سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مساله های صاحب کاری و رشد بخش خصوصی مرکز تحقیق استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آدینه‌زاده امین ابراهیم چنین میگوید:
1: در کور همایش مذکور صاحب کاران نمایندگان بخش خصوصی از بسیار کشورهای جهان اشتراک داشتند و در مجموع در دوره آن همین فوروم که پامیر اینوست 2026 نامگذاری کرده شده بود، از جانب صاحب کاران وطنی با دیگر صاحب کاران کشورهای دیگر 57 سند همکاری در حجم عمومی 6 میلیارد 580 میلیون سومانی لایحه‌های سرمایه گذاری با امضا رسیدن. پیش از همه این در اون سمتی که کشور ما دارای ذخیره و اقتدارهای بزرگ است، از جمله ساحه صنعت، راه و نقلیات، اقتصاد سبز، انفراستراکتوری، سیاحی، هیدرو انرژتیکا، کشاورزی، صنعت خصوصا صنعت

0: Тушаш яке аз муҳимтарин майдонҳои муаррифӣ имконоти сармоягузории вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. Таъкид гардид ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иштироки шарикони рушд, Помир Инвест 2026 метавонад дар пешрафти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон саҳми назаррас гузорад, чуноне ки сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии масъалаҳои соҳибкорӣ ва рушди бахши хусусии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти جمهوری تاجیکستان آدینه‌زاده امین ابراهیم میگوید
1: امروز توجه و منتظم معرفی نمودن امکانات سرمایه‌گذاری خصوصا بیرون از کشور یکی از همچون یک سمت مهم در نزد وزارت اداره‌ها و دیگر ساختارهای مربوط به سوها معین گردیده است و با این مقصد هم تمام زمینه‌ها وجود دارند و ما دیده استودیم که محض در همین نتیجه چنین معرفی هر چی بیشتر امکانات سرمایه‌گذاری حجم سرمایه‌گذاری هم خصوصا سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور منتظم تمایل به افزایش دولت که شما اگر ما سال 2025 نظر افکنیم به 6.9 میلیارد دلار برابر کرده شد که این در قیاس با سال 2025 خیلی زیاده. در برابر این حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره برنامه و استراتژی و پیش بینی نموده است که سرمایه گذاری خصوصی را در حجم عمومی سرمایه گذاری باید به مراتب افزایش دهد و نفوذ آن باید به 25% رسانیده شود. حالا این نشان دهنده 13% تشکیل می دهد.
0: اشتراکداران و مهمانان فورم بین المللی پامیر اینوست 2026 همزمان با اقتدار استحصالی و صنعت محصولاتی کارخانه‌های صنعتی هنرهای مردمی که به نمایش گذاشته شده بودند شناس شدند و مهمانان و اشتراکداران دایر به امکانات سرمایه‌گذاری رشد صنعت کارکرد اشیای خام محلی و افزایش اقتدار صادراتی معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. تاکید کرده شد که ذخیره‌های فراوان طبیعی، امکانات‌های بزرگ استحصال انرژی برقرار شونده، موقع مساعد جغرافی و اقتدار سیاحی ولایت برای تطبیق لایحه‌های ثمرانه که سرمایه گذاری، تأسیس کارخانه‌های مشترک و جایهای نویکاری زمینه مساعد فراهم می‌آورند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: سرود می خواند ترانه.
1: رود می خواند ترانه، چشمه می جوشد فسانه، دریا غزل می گوید دلبرانه.
0: آبهای مصفا خوش شم، چون شیر روان دیاری آفتابی ما، هوسی همه را آورده دل تشنگان را به سوی خود می خواند، به چشمه ها نور و ضیا می بخشد.
1: از این را گوید آب روشنایی، آب پاکیزگی، آب زندگی.
0: ما موسیقی طبیعت را از باد و باران و از آبهای جاری می شنویم، درک می کنیم، احساس می نماییم.
1: چشمه ها چشمی کوهساران، چشمی تل و تیپا، چشمی یاله و مرغزاران.
0: رود نوازد آهنگ دلی خاک را، سیله سازد با نوا سنگستان و کوهستان را.
1: دریای روان داستان سرا با گوش و هوش ما می خواند، پندینیاگان را، صوت و نوای بربدی و رودکی را.
0: همین است معجزه کشور خورشیدی ما، دیاری تاج بر سر و شکوفای ما.
1: از آبهای شفا بخش و تشنه شکن ما دیگر دولت ها هوس می برند.
0: آب و آبادانی، آب و حیاتی روشن و پاک و شاداب.
1: ارسطو گفته
0: آب معجزه بی‌بهای طبیعتی بوده، اساس پیدایش و پایداری عالم زنده است.
1: از همین جهت کشوری که آبهای تازه و پاک دارد زنده است، نور است، تراوت است، سبز و خورم است.
0: تاجیکستان ما را برای همین کشوری بیشت آسا می گویند.
1: خارجیان ما را با کوههای سربلند، سرابهای تشنشکن می شناسند. از همه بیش از همین رو با ما توجه ظاهر می کنند. آنها می گویند
0: تاجیکستان مملکتی کوهسار دارای پریاخهای بزرگ، دریاهای پرتوغیان، کولهای زیبا، ذخیره های آب شیرین و همچنین معجزه در عالم مشهوری کول سرریز می باشد.
1: آب روان،
0: آب غزل خان،

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و در خور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز پیرامونی تشبوس بین‌المللی جمهوری تاجیکستان قطعنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما قربانزاده رخشانه، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور و معاون رکتور اوید به رابطه‌های بین‌المللی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر الدین عینی میباشد. خوش آمدید معلم عزیز به برنامه ما.
2: تشکر زیاد.
1: سوال نوبتی ما چنین است: قطعنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده از نگاه شما چه هدف اساسی را پیگیری میکند و اهمیت آن برای جامعه جهانی در چیست؟
2: تشکر. قبل از همه، پیش از اون که درباره قطعنامه صحبت کنیم، باید بگوییم که آبروی و نفوذ و موقع استواری کشور ما در عرصه بین المللی در نتیجه تطبیق سیاست خیرتمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان میسر گردیده است. و باید گفت که تاجیکستان در دوام 35 سال صاحب استقلالی در ساحه‌های مختلف به نتیجه های نظر راست نائل گردیده است و در بین دولت هایی گفتن ممکن که مترقی عالم مقام شایسته را کسب نمود. و جامعه جهانی امروز اعتراف کرده است که پیشوای ملت تاجیک تشبثکار اقدام های بسیار بزرگ سطح منطقوی و بین المللی می باشد. و تشبثی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در مورد قطعنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده که در اجلاسیه 79 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد منظور گردید، از رویدادهای مهم محسوب می‌یابد و آن نشان می‌دهد که فعالیت دولت ما و سرور آن خیلی گوناگون جبهه می‌باشد. و باید تاکید نماییم که پیشوای ملت سال هاست که از چنین منبرهای بلند مشکلات سیاره را در سمت‌های گوناگون مورد بررسی قرار دادند و اتحاد تمام ساکنان کشورهای جهان را برای جلوگیری از مشکلات چون افرادگرایی، گفتند که زورآوری، جنگ و خونریزی که در جهان معاصر دامن پهن کردند، امر مهم برای رسیدن به هدف‌های آینده درخشان برای کل انسانیت می‌دانند.
1: تشکر زیاد. و چی طوری که شما قید کردید، امروز در بسیار کشورهای جهان نزاع‌ها و درگیری‌های مسلحانه ادامه دارند و به اندیشه شما این تشبث برای پیشگیری چنین نزاع‌ها و تحکیم صلح چی نقش داشته می‌تواند؟
2: باید بگوییم که امروز در شرایط معاصر و وضع حساس جهان که برای امروز و فردا و مخصوصاً برای نسل‌های آینده خیلی خطر افزاست، پیشنهاد تشبث نوبتی پیشوای ملتمون اوید به قبول قطعنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده واقعا خیلی سری وقتی و مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا همدلی و همزیستی من فرهنگ صلح آفرینی و وحدت انسانی در یک جایگی باید گفت که بشریت را خیلی روشن و درخشان نگاه می‌دارد. و پیشوای ملت همچون یک مبشر صلح و بنیادگذار طرح صلح ملی، این پیشنهاد مهم و برای جامعه انسانی سرنوشت ساز را در زمینه گفتن ممکن است که تجربه های آزموده خیش منظور کردند. و اینجا می‌خواستم سخن پرزیدنت فدراسیون روسیه پوتین را بگویم که حق به جانب آنکه است. امام‌علی رحمان یکی از سیماهای برجسته جهانی بوده، در بین سیاست مداران اتحاد دولت های مستقل موقع نمایان را اشغال میکند. این بیهوده نیست، تمام جد و جهد او از آن شهادت میدهد که تاجیکستان روند صلح طور پایدار است که نظیرش در یگان گوشه جهان دیده نمیشود. هر آن مسئله که وابسته به اعتدال آوردن وضعیت متشنید تاجیکستان عملی گردید محض محصول ثمره محنت اوست و این نمونه خوب است برای بسیار خلق‌ها و مملکت‌های دیگر.
1: تشکر. و به نظر شما جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی برای عملی شدن هدف‌های این 10 ساله چه کارها را باید انجام دهند؟
2: و شرافت عملی شوی پرینسپ و اصول های اساسی مکتبی صلح آفرینی اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سعی و تلاش زحمت های شخصی پیشوای ملت ننگ و ناموس وطن داری مهنت پرستی عمومن وطن پرستی میهن پرستی و جانبداری تمام مردم تاجیکستان ملت ما از ورطه پراکندگی و ناامیدی رهایی یافت و اراده و اقدام صلح آفرینی آن به سمت سازندگی و بنیادگوری روانه گردید. من صلح و آشتی، آرامی و ثبات در کشور عزیزمون تأمین شد و مکتب صلح آفرینی پیشوای معظم ملت و تجربه صلح تاجیکان در سطح بین المللی اعتراف گردید و این نکته رو پیشوای معظم ملت به طور خیلی پرمحتوا در سخنرانیشون تاکید کردند که بازگوی خیلی روشن و عیانی این مطلب است و این مطلب چنین است که از جانب جامعه جهانی به حیث پدیده نادری حل نزاهای سیاسی و بحران ملی اعتراف گردیدن تجربه صلح آفرینی تاجیکان دلیل واضح این مطلب می باشد که اعتبار ما را در عرصه بین المللی چون ملت متمدن و فرهنگی افزود. به قول سابق منشی عمومی سازمان ملل متحد کوفی آنان تاجیکان نمونه بی‌نظیر تجربه صلح آفری را برای مملکت های دیگر ارمغان آوردند و ما با اعتماد قوی داریم که این ارمغان تاجیکان مکتب صلح آفری پیشوای معظم ملت که با استفاده از راه اصول های مصالحت آمیز حل نمودن نزاهای داخلی جوهر اساسی آن را تشکیل می دهد. امید میکنیم که سالیان دراز مورد استفاده کارشناسان در تمام کشورهای عالم قرار خواهد گرفت و امروز تشبث نوبتی پیشوای ملت در رابطه با قطعنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده به سازمان ملل متحد قبول شده است و باوری کامل داریم که جامعه جهان از این پیشنهاد سازنده به شایستگی استقبال میکند. همه ما نیز شهروندان تاجیکستان صاحب استقلال در نوبت خود بهره در عمل تطبیق نمودن مضمون و ماهیت این تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که واقعا عامل نجات حقیقی بشریت خواهد بود کمر همت میبندیم.
1: تشکر. و شما برای جوانان همچون نسل آینده در سمت حفظ صلح، وحدت و تحکیم فرهنگ صلح چی توصیه میدهید؟
2: باید گفت که صلح و ثبات در جمهوری تاجیکستان پیوسته حکمران است و ثمره اساسی آن تامین همه صلح و آرامی، امنیت، شناخت دولت صاحب استقلال ما همچون عضو کامل حقوق جامعه بشری، یعنی احیای دولتداری ملی، رشد استوار ملت در تمام سمت ها و صد ها دلیل های دیگر محسوبند و دورنمای وحدت ملی و صلح و ثبات در آینده نزدیک و دور نیز خوشبینانه باقی میماند و نسل جوانی که پس از جنگ به وای رسیده است و تعصب قومی کمتر میل دارد و به مکالمه و همکاری کشاده تر است، آن همچون نسل آینده ساز ملت دارای مسئولیت بلند شهروندی می باشد که همه این اعتماد را برای آینده ملت قوی تر می گرداند و در برابر این رشد مینباده اقتصادیات بلند برداشتن سطح زندگی و تحکیم نهادهای دموکراتی برای حفظ و تحکیم صلح و ثبات در جمهوری تاجیکستان شرایط مساعد فراهم می آورد و در آینده نیز به صفت عامل اساسی این روند خدمت می کند و روند بنیاد ملت یگانه، تأمین متحدی آن و استواری صلح و ثبات و وحدت ملی در همه دور و زمان و در همه فضا و واقعیت اجتماعی یک روند متصل و گوناگون جبهه می باشد که از جانب دولت، جامعه شهروندی و هر یک شهروند علاهیده تلاش های دائمی را طلب می کند. از این رو هر یک ساکن جمهوری باید وحدت ملی و صلح و ثبات که با تلاش های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دست آمده رو چون گوهره که چشم حفظ نماییم و برای باز هم استوار ساختن این یگانگی و متحدی تمام ساکنان جمهوری و در مجموع در تامین و تقویت صلح و ثبات که از بزرگترین ثمره های دوران صاحب استقلالی کشور عزیزمون به حساب می رود شبانه روزی سعی و کوشش صمیمانه به خرج دهیم.
1: تشکر و یادآور میشیم که هم صحبت ما بودند قربان زاده رخشان دکتر علم های فیلولوژی. از شما معلم عزیز برای اشتراک در برنامه صحبت روز و برای اندیشه های ارزشمندتان اظهار سپاس می نماییم.
2: تشکر زیاد، خیلی ممنونیم.
1: امیدوارم که چنین تشبث های سازنده تاجیکستان در تحکیم صلح و ثبات و همکاری های بین المللی سهمی مؤثر خواهند گذاشت. شنوندگان گرامی، برنامه صحبت روز را در پیشنهاد ماهر ابراهیم و کارگردانی عدالت عزیز شنیدید. خیر خوش نمی کنیم زیرا برنامه های دیگری رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند.

بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست،

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن. در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سلام شنوندههای عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار تقدیم شماست از بخش رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو نیزوره مراد، کارگردان عدالت عزیزاوه. سرخط خبرها: برگزاری نمایش بین‌المللی محصولات صنعت خوراکواری و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در دوشنبه. در دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه فاکولتیت ژورنالیستیکا و میدیا کامونیکاسیا به فعالیت شروع می نماید. برای کارمندان ساختارهای پایتخت به موضعهای سیاحی بلجوان و خوالینگ خطسای تشکیل گردید. شرح این و دیگر خبرها در برنامه اخبار. از 20 تا 22 آوگوست در شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی محصولات صنعت خوراکواری و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 برگزار می‌گردد. طوری از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، نمایش در دایره فورم صنعت خوراکواری تاجیکستان دایر می‌شود. هدف برگزاری نمایشگاه معرفی محصولات، پیدا نمودن شریکان تجارتی و تقویت همکاری اقتصادی می‌باشد.

در شش ماهی سال 2026 در ولایت خطلان خراجات بودجه دولتی 97.2% نقشه را تشکیل داد که به 2 میلیارد 907 میلیون و 432 هزار سومانی برابر می باشد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی سریاست اگنتی اموری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان اطلاع داده شد. در این سال یکمی سال 2026 در ساحه صنعت با مبلغ 6 میلیارد 241 میلیون و 313 هزار سومانی محصولات استحصال گردیده است. با استفاده ایندکس نرخ سرعت افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی 13.9% زیاد شده، حصه آن در سطح جمهوری 18.5% را تشکیل داده است. در ادامه تطبیق برنامه خطسیرهای سیاحی داخلی برای کارمندان ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، خطسیر سیاحی دوشنبه بلجوان خوالین دوشنبه تشکیل گردید. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. در دایره خطسیر کارمندان ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه و اعضای اسوسیاسیای بلاگران تاجیکستان از موضع‌های مهم تاریخی، فرهنگی و سیاحی ناحیه‌های بلجوان و خوالینگ ولایت خطلان بازدید نمودند. اشتراکچیان نخست با تماشای مؤسسه دولتی مرکزی تاریخی و فرهنگی بلجوان رفته با تاریخ این یادگاری قدیمی، نقش آن در تاریخ دولتداری تاجیکان و امکانیت سیاحی ناحیه شناس شدند. در مرکز تالار نمایشی، آثارخانه تاریخی، کتابخانه و گوشه های مخصوص فرهنگی ملی موجود بوده، در آنها نمونه های نادر صنعت دستی، نگاره های قدیمی، اشیاء روزگار نیاگان و دیگر آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی به نمایش گذاشته شدند. خبرهای این ساعت بود از موج رادیوی آواز تاجیک. خوش باشید.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صناعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، منظور شماست برنامه اقتصاد ملی. در برنامه دایر به نقش اقتصاد رقمی در تامین رشد استوار ملی صحبت میکنیم. اقتصاد رقمی یکی از سمت‌های مهم و معاصر رشد جامعه به حساب می‌رود. در شرایط جهانی شوی و پیشرفتی با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی، دولت‌ها کوشش می‌نمایند که با استفاده از امکانات‌های رقمی رشد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی را تأمین نمایند. اقتصاد رقمی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که با استفاده از اینترنت، تکنولوژی‌های رقمی، پلتفرم‌های الکترونی و اطلاعات عملی می‌گردند. نقش آن در تامین رشد استوار ملی خیلی بزرگ می باشد. پیش از همه اقتصاد رقمی به رشد اقتصاد ملی مساعدت می کند. تکنولوژی های رقمی ثمرناکی استحصالات و خدمت رسانی ها را بلند برداشته خراجات را کاهش می دهند. مثلا استفاده پرداخت های الکترونی، تجارت آنلاین و خدمت رسانی های رقمی امکانیت می دهند که فعالیت صاحب کاران آسان تر و شفاف تر گردد. این روند به زیاد شدن جای های کاری، رشد صاحب کاری خرد و میانه و افزایش درآمد دولت مساعدت میکند. رشد یافتن اقتصاد رقمی را بختاور محمدالله‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، چنین شرح داد.
2: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرست تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که این نشان دهنده اخیر سال 2026 با 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی مجموع محصول داخلی جهانی لغتاً به 30% افزایش می‌یابد و یکی از نشان‌دهنده های اساسی رشد اقتصاد رقمی البته چهل که قید گردید این استفاده برندگان اینترنت میباشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد که این نشان‌دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصادی رقمی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
1: در ادامه صحبت بختاور محمدالله‌زاده گفت امروز تکنولوژی‌های رقمی در رشد جامعه و پیشرفت دولت نقش مهم دارند. استفاده ذهن سنعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر شدن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولتی مساعدت نماید.
2: تکنولوژی رقمی از جمله ذهن سنی، اینترنت اشیا، اینترنت آف تینگز، بلاکچین، دارایی‌های کلان و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر گردن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولت مساعدت نماید. بنابراین اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان بر رقمی‌کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی دائم توجه خاصه قرار داده، در پیام سال 2024 سال‌های 2025-2030 را سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلام نمودند و چنین ابراز داشتند: در شرایط کنونی رشد تکنولوژی‌های رقمی شرط اساسی رقابت‌ناکی به شمار می‌رود. وزارت رشد اقتصاد و سودا همچون مقام وکالتداری دولتی اوید به بنقشه‌گیری استراتژی و دورنموسازی دولتی جهت نویل گردیدن به هدف اولی کشور یعنی بلند برداشتن زندگی اولی کشور تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. از جمله جهت تطبیق نمودن هدف‌های رشد استوار، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 مولد عمل قرار داشته، در آنها یکی از منابع‌های علاوه روش ساحه اقتصادی ملی اقتصادی رقمی معین گردیده است. جهتی اجرای دستور پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت جناب یولی محترم مولی رحمان کانسپسیا اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که از سه مرحله عبارت میباشد سال 2021 25 26 2030 و تا 2040 برنامه میانه‌مدت رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 همچون تطبیق مرحله دوم این کانسپسیا تصدیق گردیده است که تطبیق آن به مرام ادامه دارد.
1: امروز رشد تکنولوژی‌های معاصر به خصوص ذهن سنی یکی از سمت‌های مهمی پیشرفت کشورها به حساب می‌رود. جمهوری تاجیکستان نیز برای رشد رقمی کنانی و تطبیق تکنولوژی‌های نو تدبیرهای ضروری می‌اندیشد، می‌گوید بختاور محمدعلی‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان.
2: استراتژی رشد ذهن سنی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که یکی از نقطه‌های اساسی آن این برابر نمودن 5% حصه ذهن سنی با مجموع محصول داخلی کشور تا سال 2040 میباشد. قید باید کرد که 25 ایول سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قدنامه مخصوص را زیر عنوان نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی که با تشبث جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود قبول گردید. این قدنامه مکانیزم‌های اساسی استفاده مؤثر تکنولوژی ذهن سنی را برای تامین رشد مکانیزم‌های استوار منطقه معین می‌کند. یکی از چنین مکانیزم‌های پیشنهاد شده تأسیس مرکزی منطقوی ذهن سنی در شهر دوشنبه می‌باشد.
1: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی کنانی قرار داشته، برای رشد اقتصادی رقمی و وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. در دوره اصلاحات ساحه با مقصد تقویت فعالیت در سمت رقمی کنانی و بهتر نمودن خدمات رسانه‌های دولتی، یک قطار کارهای نظررس به انجام رسانیده شده، زمینه برای رشد منبعی اقتصادی رقمی فراهم گردیده استاده است. قید می‌کند بختاور محمدعلی‌زاده.
2: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی گردانی قرار داشته، در رقمی گردانی ساحه اقتصادی ملی یک قطار کارهای نظررس را اجرا نمود. از جمله در سمت اصلاحات با مقصد تقویت فعالیت در این سمت اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در این سمت تأسیس یافته، در نزد آن جمعیت سهامی کشوده مرکزی تصدیق کننده، خدمات رسانی های دولتی و تهیه برنامه‌های رقمی تشکیل و فعالیت نموده استفاده است. در ساحه تجارت الکترونی باشد، سال 2019 پورتال سودای تاجیکستان تأسیس داده شده، در آن معلومات مفصل اوید به رسمیت صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در شکل الکترونی پیشنهاد کرده است. عین زمان بیش از نیم میلیون شهروندان 140 کشور جهان از این پورتال استفاده برده استودند. اینچنین از سال 2020 اینجانی روزانه یگانه به رسمیت دراری عملیات صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در جمهوری تاجیکستان با فراگیری 11 مقامات مربوطه فعالیت دارد. در سایه مکرو اقتصادی باشد، رقمی کنونی نظام مدل سازی دورنمو سازی، در صنعت رقمی کنونی نظام اجازت نامدهی، در سرمایه گذاری رقمی کنونی با قیدگیری دولتی فعالیت سویپوری، در نقلیات رقمی کنونی راهخط و بارخطهای الکترونی و تاسیس مرکزی رقمی کنونی نقلیات، در انرژتیکا رقمی کنونی نظام بیلینگی پرداختهای نیروی برق، در بانک رقمی کنونی پرداختهای غیر نقدی و خدمات رسانی های بانکی، در مالیه و انداز سیستم الکترونی عملیات مالیوی اجی بینت و تاسیس اتاق شخصی از انداز پرنده برای پرداخت الکترونی اندازها، در معارف تاسیس مرکز ملی تستی رقمی، در تندرستی نظام یگانه رقمی اطلاعاتی دورکنی تندرستی، در مناسبات های خارجی دیپلماتی رقمی کنونی برارش شناسنامه های خارجی داخلی و ویزا الکترونی، در شهر دوشنبه شهر هوشمند با نظام های رقمی خدمات رسانی های مسافرکشانی، معارف دانش، تندرستی یتیب و کامیره های شهری به خطر اینچنین دیگر جاری کرده شدند. با مقصد رشد حکومت الکترونی و پیشنهاد رقمی خدمات رسانی های دولتی، نظام همگیرایی اطلاعاتی بین دوروی تهیه گردیده، در زمینه آن در کشور عین زمان پورتال یگانه خدمات رسانی دولتی، اینترنت پورتال یگانه دولتی و نظام یگانه گردش حجت‌های الکترونی طراحی کرده شد.
1: در سمت رشد ذهن سنی کشور در سالهای اخیر یک قطار تشبث‌های مهم راه اندازی گردیده، استارتاپ ها و لایحه های اینوواسیونی تأسیس داده شدند که تدریجا به نتایج نظررس نائل گردیده ایستادند. این لایحه ها به رشد اکوسیستم رقمی، تقویت همکاری های بین المللی و واردشوی حل تکنولوژی به ساحه های گوناگون مساعدت نموده، امکانات فراهم می‌آورند که تکنولوژی های معاصر در سطح وسیع‌تر استفاده شوند.
2: در سمت ذهن سنی باشد، در کشور یک کنیم ستارتاپ زیپل ای آی تأسیس داده شد که آن به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. زیپل ای آی فعالیت خود را در بیشتر از 15 بزرگ از جمله آسیای مرکزی، خاور میانه، اروپا و دیگر دولت‌ها گسترش داده، برنامه کردیت سکورینگ اساس یافته به ذهن سنی را به 35 بانک جهانی پیشنهاد نموده است. علاوه بر این، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی به تصویب رسید که طبق مقررات آن از 1 آگوست سال 2023 قبول مبلغ پرداخت‌های خدمت‌رسانی دولتی تنها به طور غیر نقدی برای مانده شده است. طبق معلومات بانک ملی زیاده از 40% را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده سال 2022 12% بود، یعنی که این نشان دهنده زیاده از 3 مرتبه افزایش یافته است. جهت اجرای فرمان پلوزی در بیش از 100 سند معیاری حقوقی تغییر لغاو وارد کرده شدند. با مقصد تطبیق ثمرانه هدف و افزایش حکومت که کشور وابسته به رقمی گردانی سایه اقتصاد ملی پیشنهاد می نمایم که در سمت های افزایش دو که زیرین کاروی داده شوند، جلب مبلغ های ضروری، رشد انفراستراکتور تکنولوژی اطلاعاتی کامیکاسیونی، آماده کردن متخصصان سایه تکنولوژی، بهتر نمودن سرعت و دسترسی اینترنت، این یکی از مشکلی اساسی است. با نظر داشتیم که رشد اینترنت در کشور سال تا سال زیاد گردیده شده است، اما نسبت به دیگر دولت‌های آسیای میانه هلند سرعت اینترنت موبیلی 13.5 مگابیت ثانیه را تشکیل می‌دهد و سرعت اینترنت فراخواند باشد 48 مگابیت را تشکیل می‌دهد و این نشان دهنده در دیگر دولت‌های آسیای میانه کمی زیاد هستند. رقمی کنونی پوره خدمت‌رسانی دولتی هلند باید که ما رقمی کنونی دولتی را طبق فهرست خدمت‌رسانی دولتی که سال 2025 تصدیق گردیده است باید همه آنها را ما رقمی گردانیم. استفاده و زمین سنی در اقتصادیات و تأسیس مرکزهای نوی کارکردی معلومات. امیدوارم چورابینی مذکور برای نویل شدن به هدفهای افضلیتهای نامبرده در همبستگی بخش دولتی، بخش خصوصی و شرکان روش مساعدت می نماید.
1: ذهن سنی امروز یکی از نشاندهنده های مهم رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد و استفاده آن در ساحه های گوناگون با سرعت گسترش یافته ایستاده است. با در نظر داشت این روند، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ذهن سنی تا سال 2040 قبول گردیده، در دوره آن نقشه چورابینی های مشخص برای تطبیق سمت های اساسی این ساحه تهیه و تصدیق شده است. قید می کند وقت آور محمد الرزاده.
2: ذهن سنی یکی از نشان دهنده اساسی رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد. عین زمان ذهن سنی در برابر رشد اقتصادی رقمی گویا که سرعت آن برابر گردیده ایستاده است و وابسته به این نیز چیزی که من قید کردم، از جانب حکومت کشور استراتژی ذهن سنی برای دوره تا سال 2040 تصدیق گردید که در آن نقشه چورابینی ها نیز پیش بینی گردیده است و یکی از هدف های اساسی استراتژی مذکور این برابر نمودن حصه ذهن سنی تا 5% مجموع محصول داخلی می باشد. یعنی که اگر ذهن سنی مهم نمی بود، ما یکی از هدف های استراتژی ذهن سنی رو به این برابر نمی کردیم و امروز در کشور مقام وکالتدار دولتی نیز در سمت ذهن سنی معین گردیده است. اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی و در نزد اگنتی نیز سال 2026 ریاست ذهن سنی نیز تشکیل داده شد. من یک چیز رو میگم که در حقیقت ذهن سنی بعضن کارا رو از بین میبرد، ولی انمون رو بردن باز جایهای نوی کاری تشکیل می دهد. برای همین من فکر میکنم که ذهن سنی در اداره دولتی خیلی مهم باشد.
1: اقتصادی رقمی امروز همچون یکی از عامل‌های مهمی رشد استواری ملی اعتراف گردیده، در پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و اجتماعیات نقش کلیدی می‌بازد. آن نه تنها به سرعت بخشیدن روندهای اقتصادی مساعدت می‌کند، بلکه باعث بهتر شدن سطح زندگی اهالی، افزایش دسترسی به خدمت‌رسانی‌های معاصر، بلند گردیدن شفافیت اداره‌کنی دولتی و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌ها می‌گردد. همزمان تطبیق تکنولوژی های رقمی در ساحه های گوناگون می تواند به کاهش تاثیر منفی به محیط زیست و حفظ آن مساعدت نماید. از این رو گسترش اقتصاد رقمی و تطبیق وسیع تکنولوژی های معاصر در تمام بخش های جامعه برای آینده دولت اهمیت استراتژی و مهم داشته، یکی از سمت های افزلندک رشد دراز مدت کشور به حساب می رود. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اقتصاد ملی دایر به نقش اقتصاد رقمی در تامین رشد استوار ملی. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان عدالت عزیز و محرر ماهر ابراهیم، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: آوازی تاجیک
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه از حیات و فعالیت یکی از چهره‌های موفق علمی تاجیک در خارج کشور مرتضی نظرف قصه میکنیم. مرتضی نظرف سال 1980 در شهر اسفره به دنیا آمده، در همونجا به وایه رسیده است. تحصیل میانه خود را نیز در زادگاهش آغاز نمود. وقتی در صنف هفتم تحصیل میکرد، شادروان عبدالجلیل امان‌اللهیف، یکی از ریاضیدانهای معروف شهر اسفره، لیسه فنهای دقیق را تأسیس دادند. از صنف 8 تا صنف 11 مرتضی نظرف در همان لیسه تحصیل نموده، محض همان محیط علمی شوق او را به علمهای دقیق بیدار کرد. او را علمی متیماتیکا را از استاد عزیزش یولداشبوی جورایف آموخت. او استاد پیوسته مسائل متیماتیکی را تحلیل می‌کردند و گفته او محض استاد جورایف در قلب او شوق جستجو و تحقیق را تربیت نمودند. بعداً تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند ادامه داد. در آنجا استادان فعالیت می‌کردند که محبت به علم و متیماتیکا را در دل دانشجویان بیشتر می‌کردند. در کورس دوم او با استاد علمی خود پروفسور ارگشبوی محمدیف شناس شد. پروفسور هر هفته در دانشگاه سمینار علمی برگزار میکردند که در آن نه تنها شاگردان بلکه استادان دانشگاه و حتی عالمان خارجی اشتراک مینمودند. گرچند آن زمان دانشجوی جوان بود و بسیاری از موضوعهای مرکب متیماتیک عالی را پورا درک نمیکرد، استاد او را پیوسته به سمینار دعوت میکردند. همین طور او قدم به محیط واقعی علم گذاشت و راهی علمی را انتخاب کرد. امروز قریب 30 سال می شود که او با استادش همکاری دارد و بسیار پهلوهای علمی متیماتیکا را از ایشان آموخته است. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفت تحصیلش را ادامه دهد و به شعبه اسپیرانتورای دانشگاه دولتی خوجند داخل شد. دو سال تحصیل در اسپیرانتورا برای او دوره مهم خودسازی گردید. او تصمیم گرفت زبان خارجی آموزد تا بتواند به علم جهانی راه یابد. بیاید از خود مرتضی نظرف میشنویم چگونه به راه علم در خارج وارد شد.
2: بعدی ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل را در همون دانشگاه ما ادامه دیم، به شعبه اسپیرانتورا داخل شدم. دو سال در شعبه اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می نمودم و همون وقت پیش خودم یک تصمیم موندم که یگانه راهی که مرا به یگان دستاورد ها می رساند یا به یگان علمی جهانی می رساند، این آموختنی زبان انگلیسی است. چون که متیماتیک را تا یک درجه کم باشدم بیش باشدم آموخته بودیم، لیکن برای داخل شدن به علمی جهانی زبان انگلیسی این مهمترین دریچه است. بنابراین در همان سال ها، دو سالی که در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند می خواندم، جدن به آموختنی زبان خارجی، زبان انگلیسی مشغول شدم. آن سالها امکانیت یافتن گرانت ها و خواندن ها به خارجی خیلی زیاد نبود. رنگ امروز مثلا اینترنت قریب وجود نداشت. یگانه نقطه که در شهر خوجند خدمت رسانی اینترنتی داشت، همون هم تنها به گرفتن و فرستادن پشت الکترونیک استفاده برده میشد و خلاص. بر زمین این روزی درست نوبت دانشجویان خیلی زیاد بود. هر یک دانشجو تقریبا 15 یا 20 دقیقه از همین پشت الکترونیک همون نقطه اینترنتی خوجند استفاده برده میتونست و خلاص. از این سبب پیدا کردن دانشگاه در خارجی، گرانت ها برای خواندن و راه های حجت سپاری کاری آسان نبود. بسیار چیز را باید خودت مستقلانه، کنجکاوانه با همون نفری که در خارجی خوانده بود یا همون وقت میخواند تماس خودت میگرفتی، زنگ میزدی و یوان امکانات را میافتی. خوشبختانه سال 2004 از حکومت شوئدیا صاحب گرانت شدم برای دو سال تحصیل در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شهر استکهلم شوئدیا در رشته ماجستراتورا در متیماتیک عملی. فکر میکنم همین قدم روی آینده علمی و فعالیت مرا به طور جدی معین کرد.
1: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی میگوید که راه علم در خارج از کشور برای او آسان نبود. سالهای اول زندگی و تحصیل در اروپا با مشکلات زیاد همراه بودند. زبان، فرهنگ،

0: و طرز زندگی کاملا فرق میکرد. اما با گفته او مهم آن است که انسان در برابر دشواری ها تسلیم نشود و همیشه نزد خود هدف داشته باشد.
1: کار و زندگی و درسخانی در اروپای امریکا البته در اول آسان نبود. وقتی اینجا آمدم زبان، فرهنگ، طرز تعلیم همه چیز فرق میکرد. ولی بعد میفهمی که علم زبان عمومی دارد. اگر دانش و مهنت باشد آدم خود را پیدا میکند. مهم آن است که انسان از دشواری ها نترسد و باید هر یک انسان به پیش خودش مقصد ماندن را یاد گیرد. وقتی که مقصد را میمانی بگذار مقصدی کوتاه مدت باشد، دراز مدت باشد و بسیار دراز، بعد از 5 سال 10 سال همین مقصد را که با یک منطقا با فکری درست میمانی دست رسیدن به همین مقصدی خود یک رویش و زندگیت را نشان میدهد. در شویتسیا بیشتر به مستقلیت دانشجو اهمیت میدهند. دانشجو باید خودش تحلیل کند، سوال دهد و فکری خود را حمایه نماید. در کشوری ما مثلا وقتی که دانشجو بودیم در تاجیکستان بعضا آموزش از یاد کنی و یکان چیز رو نشان دادن، یکان مثلا مفهوم رو از خود کردم ده تکرار کردم بود. لیکن من فکر میکنم که جوانان تاجیک قابلیت خیلی خوب دارن و اگر امکانیت و محیط باشد البته به موفقیت های زیاد دسترسی کرده میتوانند.

0: مرتضی نظر آموزگار و دانشمند ساحه متمتک عملی صاحب عنوانهای مگیستری متمتک عملی در سال 2004 دکتری متمتک عملی و حساب براره در سال 2011 و عنوان هابیلیتاسیا در سمت تحلیل ادبی و متمتک حساب برار در سال 2016 می باشد. همه این درجه های علمی را او در شویتسیا حمایه کرده است. فعالیت کاریش را سالهای 2006-2011 در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شویتسیا آغاز نموده، سالهای 2011-2014 در دانشگاه تخصص آمریکا فعالیت کرده است. از سال 2014 تا امروز در دانشگاه اوپسالای شویتسیا کار و تحقیقات علمی می‌برد. او متخصص ساحه متمتیک عملی بوده در سمت‌های اصول‌های عددی، مدل‌سازی متمتیکی و حساب برابری‌های علمی فعالیت می‌کند. تحقیقات او به تهیه الگوریتم‌های مؤثر برای حل معادله‌های دیفرانسیالی مرکب روانه شدند. تا امروز تقریباً 40 مقاله علمی او در مجله‌های بانفوذ آمریکا و اروپا نشر گردیدند. همچنین مؤلف چندین کتاب و دستور تعلیمی برای دانشجویان میباشد. در برابر فعالیت علمی او به تربیت متخصصان جوان نیز سهم ارزنده دارد. زیر رهبری او 4 نفر رساله دکتری و تقریباً 10 نفر رساله مگیستری حمایه نمودند.
1: کار علمی من متمتیک عملی می باشد. در تاجیکستان من 5 سال متمتیک عمومی را خوانده بودم، لیکن هر بار خودم سوال می دادم که این همین متمتیکی که ما می خوانیم تطبیقش را به همین حیات چه خیل گذاشتن ممکن است. اون وقت مگیستر شده به شویتسی آمدم، رشته من متمتیک عملی بود. از همون وقت من به خودم درک کردم که یکی از سببهای پیشروی غرب، منظوری من اروپا و امریکا، این تکیه کردن اقتصادیات و علم و تکنیک به متمتیک است. تقریبا همه بانک هایی که می روی حساب کتابشان، انالیزشان، آینده مثلا پیشرویشان از مدل های متمتیک استفاده می برند. مثلا تکنولوژی اگر ماشین سازی بینیم، سمالیات سازی بینیم، یا حتی تکنولوژی شیر سازیش هم از این متمتیک عملی استفاده می برم. بنابراین دیدم که متمتیک عملی تطبیق خودش همین جا یافته است، همین زمان ها. بعد برای خودم یک آرزو کردم که اگر در آینده عالم شوم یا با کار علمی مشغول شوم، البته با متمتیک عملی مشغول می شوم. مثلا الحال تایی تقریبا 7 سال یا 8 سال باز من با انرژی سینتز مشغول می شوم. انرژی سینتز این تکرار کردن انرژی گرفتن از آفتاب در یکان لابراتوری زمینی می باشد. برای ساختن این ریاکتور رو تکیه میکنن به مدل های متمتیکی، چون که حرارت در درون این ریاکتور رو خیلی گرم میشود. در لابراتوریو اکسپریمنت کرده دیدن خیلی مشکل است. برای این مدل های جدید متمتیکش رو ساختن که باید حلش رو ما یابیم، حلش رو، حل تقریبیش رو. بعد لابراتوریو فیزیکا این حل های ما رو میگیرند و معنی فیزیکی همون پلازما یا مایه که از آن انرژی گرفتن رو میاموزه.
0: فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، بیشتر به سمت های متمتیک عملی، مدل سازی و حساب برابری های علمی روانه شده است. در زمانی که تکنولوژی و ذهن سنی با سرعت رشد می کنند، چنین دانش ها اهمیت بیشتر پیدا می نمایند. با گفته او، امروز ذهن سنی یکی از بزرگترین تغییرات ها در علم و تکنولوژی به شمار می رود. آن کار محققان را تیزتر و آسان تر می کند، اما هرگز جای تفکر انسان را پورا گرفته نمیتواند. او بر این نظر است که اگر انسان خواهد تفکر عمیق و قابلیت تحلیلش رشد یابد، باید فنهای دقیق به خصوص متمتیک را آموزد.
1: امروز به همه ما معلوم است که ذهن سنی با خیلی سرعت زیاد ترقی کرده استفاده است. تقریبا همه جا ذهن سنی را استفاده می برند. ذهن سنی امروز یکی از تغییرات های کلانترین در علم و تکنولوژی می باشد. البته استفاده از ذهن سنی کار محققان را تیزتر می کند. تحلیل معلومات هایی که در اینترنت هست، معلومات رو تحلیلش رو آسان تر میکند، چون که ذهن سنی تقریبا همه معلومات هایی که در اینترنت موجود است آموخته، یک بعضی ساخته است که به سوال های دلخواه، سوال های استفاده برندگان خود از همون بعضی هایی که در اینترنت است جواب دهد. برای من استفاده از ذهن سنی کاری بسیار کس رو آسان میکنه. دیگه من باید اینجا قید کنم که ذهن سنی هیچ وقت جای تفکر انسان رو پر گرفته نمیتونه. لیکن اگر ما خواهیم که انسان تفکرش چقور رو عالی شود، به آموزش فنای دقیق علل خصوص متیماتیکا تفکر انسانی ترقی نمییابد. برای من متیماتیکا و فکرانی عمیق هنوز هم اساس میموند. هرچند که ذهن سنی جای همه چیز رو گرفته ایستاده است، من فکر نمی کنم که علم متیماتیکی و تحقیقاتی که در این علم در این سمت می شود جایش رو ذهن سنی گرفته تواند.
0: مرتضی نظرف میگوید جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در خارج کشور ادامه دهند، پیش از همه باید خود را برای محیط نوی علمی و زندگی مستقل آماده سازند. با اندیشه او برای موفق شدن در دانشگاه های خارجی تنها دانش کافی نیست، بلکه مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و تلاش پیوسته نیز نقش مهم دارند.
1: برای دانشجوی تاجیک مثلا اگر خواهند که به دانشگاه خارج روند و تحصیل کنند، من فکر میکنم که سه عاملی مهم است. یکی از آنها این دانستنی زبان. دانستنی زبان این عاملی ضروری است. منظوری من این است که به دانستنی زبان شما مطمئن باشد که یگان دانشگاه شما را نمیگیرند برای خواندن. مثلا اگر زبانی تاجیکی هم ندونم و دانشگاه تاجیکستان داخل شده نمیتونم، علل خصوص به دانشگاه اروپایی و آمریکا باید زبان عنیق انگلیسی را خیلی چقدر آموخته باشم. بعد دوم عامل این مستقلانه فکر کردن و کار کردن. چونکه اینجا دانشگاهی که ما اینجا درس میدیم، ما مستقلیت رو بسیار تا به دانشجو میدیم. اشتراک در درس ها آزاد است. ما چی میگن تفتیش نمی کنیم که کی آمد به درس، کی رفت. دانشجو آزادی یک وسیع دارن. بنابراین اگر دانشجو مستقلانه کار کنند و فکر کنند و نامزند، از این آزادی استفاده برده نمیتونند. و سیوم عامل این مهنت دوست بودن است. چونکه هر یک چیزی که ما نو سر میکنیم، گرچندگی علم آموزی باشد، دانشگاه رفتن باشد، یکان کسب آموزی باشد، در وقتی اولا خیلی مهنت زیاد رو طرف میکند. یکان مهنت دوستی ما برای موفق شدن همون کسب دوست داشته همون برای ما یاردان میرسوند. غیر از این انسان خصوص وقتی که به علم و دانش آدم مشغول میشود باید دائما آموزد. دنیای حاضره ما خیلی ناز میدونیم که خیلی زود تغییر مییابد و در این زمانه کسی موفق میشود که قابلیت مطابق شدن به همین روز و همین وقت زمانه باشد. قابلیت مطابق شدن این بدون آموختن، همه وقت آموخته ایستادن و خواندن به دست نمیآید.
0: مرتضی نظرف در طول فعالیت علمی خود در محیط های گوناگون علمی اروپا و امریکا کار و تحقیقات انجام داده است. او میگوید تجربه فعالیت در دانشگاه های بانفوذ جهان امکانیت داد تا از نزدیک با اسلوب و فضای علمی کشورهای پیشرفته آشنا شود. و گفته او هرچند هم سوئدیا و هم امریکا دارای محیط پرقوت علمی می باشند، طرز کار و مناسبت به علم در این دو کشور از هم فرق میکند.
1: من در امریکا 3 سال کار کرده بودم، در دانشگاه تیخس درس می دادم. تا حالا هم همکاری ما هست، هر سال تقریبا 2 ماه در اونجا کار علمی میکنیم، مشغول میشیم. در شویدسیا مدتی 20 سال میشود که اینجا کار میکنم و درس میدیم. هر دو کشور محیط علمی خیلی قوی دارند، ولی اسلوب کار تا اندازه بین این دو کشور مثلا امریکا و سوئد کمتر فرق میکند. در امریکا رقابت و سرعت کار خیلی بلند است، چون که دانشگاه ها از حساب پولی که دانشجو میتیان مبلغ جمع کنیشون از حساب همین است. بنابراین دانشگاه حرکت میکنند که آلمانی خیلی به درجه بلند کار میکردگی را گیرند و با آنها ماهانوی زیاد میتیان. بنابراین رقابت بین آلمان خیلی زیاد است. این یک بفایده کارم است، چون که علم با همین راه پیش میرود. در شویدسی باشد بیشتر به توازن کاری گروهی و محیط آرام علمی اهمیت میتیند. اما در هر دو کشور من با مطمئنم گفته می دونم که علم و محقق قدر خودش دارد و در جامعه جایگاه خودش دارد. عالمان امکانات زیاد برای اشتراک در کنفرانسی ها، سفرهای علمی و ملاقات های علمی دارند. در هر دو کشور در بسیار دانشگاه ها وقتی کاری نیز متوازن تقسیم می شوند. مثلا در دانشگاه ما تقریبا 60% معاش من از حساب درس دیگه می آید و دانشگاه برای من 40% معاش می دهد، تنها برای کار علمی هم. برای همین برای هر یک عالم یک وقتش رو جدا کردند که عالمان مثلا دانشگاه آمده به کار علمی مشغول شوند و علم با همین سبب پیش برند. برای همین این برای رشد علم خیلی مهم است.
0: امروز در زمانی که جهان با سرعت تغییر می‌یابد، نیاز به جوانان صاحب دانش و دارای تفکر تحلیلی بیشتر احساس می‌شود. با اندیشه متخصصان آموزش علم‌های دقیق و خصوص ماتماتیکا در تشکل چنین جهان‌بینی نقش مهم دارد. مرتضی نظرف بر این نظر است که ماتماتیکا تنها مجموع رقم‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه طرز فکر کردن و منطقی اندیشه نمودن را به انسان
1: میاموزد. یک چیز رو در خاطرمون باید نگاه داشت که ماتماتیک تنها رقم نیست، تنها عدد نیست، تنها مثال حل کردن است. ماتماتیک این طرز فکر کردن است. آن انسان رو وادار میکند که منطقی اندیشه کند. مسئله‌ای که مشکلی که در ماتماتیک است، آن به تحلیل نیاز دارد. بنابراین ماتماتیک این راهی تحلیل نمودن را می‌آموزد، راهی درستی حل مسئله را می‌آموزد. بنابراین اگر طرز فکر کردن، طرز تحلیل کردن، راهی درست رفتن را اگر ما آموزیم و یاد گیریم، برای حل های مسئله زندگی هم همون روش را استفاده بردن آسان‌تر می‌شود. مثلا امروز با رشد بصیرت ذهنی سنتی، بعضی دانشجویان و محققان به تحلیل عمیق از همین نوشته های ذهنی سنتی استفاده میبرند. من بسیار در یک ژورنال علمی جو کار میکنم، بعضن مقاله های میگیرم که تقریبا تمام متن مقاله با وسیله ذهنی سنتی ساخته شده است. به نظر من این میتواند در آینده خیلی مشکلی عمیق ایجاد کند. از این سبب توجه به علم‌های دقیق و رشد تفکری منطقی بین جوانان، بین دانشگاه، بین عالمان مثلا تاجیکستان و عالمانی که در اروپا کار میکنند این ضرور است.

0: هر یک تاجیکی برون مرزی نو و بسته از کسب و فعالیتش نماینده ملت و فرهنگ تاجیک در خارج کشور می باشد. او می گوید هر سفر، هر درس و هر ملاقات علمی امکانیت است برای معرفی تاجیکستان به جهانیان. و گفته او هر فرد تاجیک باید کوشش نماید که کشور خود را همچون سرزمین دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جوانان با استعداد معرفی کند.
1: اینجا هر باری که سفر میکنم یا هر باری که درسی نو رو سر میکنم، البته در اولین درس وقتی خودم رو معرفی میکنم درباره تاجیکستان هم حرف میزنم، کوههای تاجیکستان رو نشون میدم، خریدی تاجیکستان رو نشون میدم، کوشش میکنم که تاجیکستان رو همچون کشوری دارای فرهنگ غنی، تاریخ قدیم و جوانان با استعداد معرفی نمایم. بسیار وقت آدمان در باره تاجیکستان معلومات کم دارند. این هم به خوبی است، چون که اینجا دولت هایی که یکان شرایط بدی اقتصادی دارند، نارام هستند، تقریبا همه می دانند. تاجیکستان رو که نمی دانند، اونجا صلح و امانی است، تنجی است. بنابراین بسیار آدمایی که در امریکای و اروپا زندگی می کنند در باره تاجیکستان معلومات خیلی کم دارند. از این رو هر یک تاجیکی بیرون مرزی باید تا اندازه از کشوری خودمو، از فرهنگی بایی خود ما یک نماینده کنیم. من باوری دارم که هر یک دستاوردی علمی، فرهنگی یا کسبی ما تاجیکانی که در خارج هستیم، این یک معرفی خوبی تاجیکستان است. بنابراین هر بار وقتی که اینجا با تاجیک ها ما میخوریم یا دیگر رو سراغ میکنیم، حتما باید میگویم که یک ایمیج، یک تصویری تاجیکستان رو اینجا ما معرفی میکنیم. بنابراین باید با علم و دانش و کارهای خوب مشغول شویم.

0: با گفته مرتضی نظرف تاجیکان برون مرزی تلاش میکنند که رسم و آیین و فرهنگ ملی خود را حتی دور از وطن حفظ نمایند. او میگوید نوروز را تاجیکان در کشورهای گوناگون با شکوه و صمیمیت خاص جشن میگیرند و این برای نگاه داشتن هویت و فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد. اندیشه او مخصوصا برای جوانانی که بیرون از تاجیکستان به وایه میرسند، شناخت و حفظ فرهنگ و انعنه‌های تاجیکی خیلی مهم است.
1: نوروز رو تاجیکان بیرون مرزی خیلی گرم جشن میگیرند. مثلا در امریکا از بس که دیاسپوری تاجیکا خیلی زیاد است، نوروز و دیگر عیدهای ملی رو خیلی بسیار تاجیکان جمع شده جشن میگیرند. در سوئد هم متاسفانه دیاسپوری تاجیکا کمتر هستند. با این هم نگانه کرده یخچان اویلوی تاجیکی که ما دیگر رو میشناسیم و با هم دیگر رابطه داریم، حتما جشن های فرهنگی و ملی تاجیکی رو اینجا همراه قید میکنیم. نگاه داشتن فرهنگی تاجیکی، عنعنه‌های ملی البته برای ما مهم است. در بسیار کشورها تاجیکان جمعیت ها و گروه های فرهنگی دارند. آنها نوروز، شب نشینی ها، واخوری ها و دیگر برنامه‌های فرهنگی برگزار میکنند. مخصوصا برای جوانانی که در بیرون تاجیکستان به وای میرسند، مثلا فرزندان ما، معرفی فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی تاجیکی، عیدهای ملی که ما داریم خیلی ضرور است.
0: مرتضی نظرف میگوید امروز در کشورهای اروپا و امریکا جوانان زیادی تاجیک فعالیت دارند که با دانش و استعداد و تلاش‌های خود به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. میان تاجیکان برون مرزی عالمان، محققان و متخصصان موفق کم نیستند که در محیط بین‌المللی تاجیکستان را سزاوارانه نمایندگی میکنند. او تاکید میکند که موفقیت هر یک جوان تاجیک در خارج از کشور در اصل موفقیت تمام ملت است. به اندیشه او امروز جوانان تاجیک بیشتر به محیط علمی بین المللی وارد شده در پیشرفت علم و تکنولوژی سهم خود را میگذارند.
1: در باره فعالیت جوانان تاجیک در غرب، در اروپا و امریکا همین را گفتنی هستم که خیلی جوانان با استعداد زیاد هستند. بسیاری آنها رو من شخصا خودم میشناسم. امروز از نسل نوی تاجیک در کشورهای غرب عالمان و محققان و صاحبکاران خیلی خوب زیاد شدند و دستاوردهای هر یک آنها واقعا باعث افتخار ما میباشد. البته مشکلات هم هست، ولی مهم آن است که جوانان ما تدریجا بیشتر به محیط بین‌المللی علمی وارد میشوند، که این یک نشانه خیلی خوب است و امیدوارم در آینده آن علمی که ما اینجا میاموزیم گرفته میبریم به تاجیکستان، اقلا یک کس یا دو کس یا ده نفر رو با این علم شناسایی کنیم، یک دستاورد میشود که تاجیکستان به این نیاز دارد.
0: قصه زندگی و فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، نمونه روشن آن است که با دانش، زحمت و تلاش میتوان در سطح جهانی موفق شد. امروز در دانشگاه های بانفوذ اروپا و امریکا فعالیت دارد و تاجیکستان را در محیط بین‌المللی علمی معرفی میکند. مرتضی نظرف بر این نظر است که آینده ملت به جوانان دانشمند، مهنت دوست و دارای تفکر عمیق وابسته است. او جوانان را با آموزش علم مخصوصا متمتیک، از خود کردن زبانهای خارجی و فعال بودن در محیط بین المللی دعوت میکند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانم خود باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برامرزی آواز تاجیک. به برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید.

یوسف رحمان دبیر شورای امنیت تاجیکستان با عنوان احمد سفیر پاکستان در تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی چمندازه توسعه روابط تاجیکستان و پاکستان را که مبتنی بر دوستی سنتی، احترام متقابل و اعتماد سیاسی است مورد بررسی قرار دادند. تأکید شد که روابط دوستانه و همکاری مفید بین تاجیکستان و پاکستان تحت رهبری رهبران دو کشور به طور مداوم تقویت شده و زمینه مساعدی برای گسترش همکاری در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، حمل و نقل و ارتباطات، انرژی و سایر بخش‌های مورد علاقه طرفین ایجاد کرده است.

فروجدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان به مناسبت پایان ماموریت دیپلماتیک خود در تاجیکستان با سفیر فرانسه در کشور خانم السا پینول دیدار کرد. در این دیدار طرفین از سطح توسعه همکاری بین تاجیکستان و فرانسه ابراز رضایت کردند و به مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، آموزشی و فرهنگی توجه نمودند. وزیر خارجه از سفیر فرانسه به خاطر سهمش در توسعه و تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و فرانسه تشکر کرد و برای او در فعالیت‌های آینده‌اش آرزوی موفقیت نمود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دروازه‌های غرب در پسکوف روسیه برگزار شد. فیلم سینمایی مشترک تاجیکستان و ایران ماهی در شست از تاجیکستان در این جشنواره شرکت کرد و جایزه بزرگ را از آن خود کرد. گزارش شده است که در بخش مسابقه فیلم‌های بین‌المللی این جشنواره فیلم 9 فیلم از سراسر جهان برای دریافت جایزه بزرگ به مخاطبان ارائه شد. در مجموع با در نظر گرفتن بخش‌های مختلف جشنواره فیلم 100 فیلم به نمایش درآمد. فیلم سینمایی ماهی در شست یا ماهی در قلاب تا به امروز در 14 جشنواره بین‌المللی شرکت کرده و مفتخر به دریافت 10 جایزه معتبر جهانی شده است. فیلم سینمایی ماهی در شست در سال 2024 در تاجیکستان فیلم برداری شد. این اثر داستان دلیر، دانش آموزی شبانه روزی را روایت می کند که برای یافتن پادرش سفری طولانی را آغاز می کند.

و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. طبق داده های شرکت اطلاعات دریایی کوپلر، 8 کشتی تجاری در روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این کشتی ها شامل 5 نفتکش، 2 فلبر و 1 کانتینر بر هستند. یکی از آنها 1 نفتکش با پرچم ایران به نام نیکی از سوی آمریکا تحریم شده است. 3 کشتی از 8 کشتی از مسیری که ایران تعیین کرده است، یعنی از شمال تنگه عبور کردند. تعداد کشتی های عبوری در روز یکشنبه نسبت به 5 کشتی تجاری که در روز شنبه از تنگه هرمز عبور کرده بودند بیشتر بود. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد آتش‌سوزی هتل پارسیان استقلال مهار شده است. بر اساس گفته های او، طبق منهای یک هتل که محل نگهداری میز و صندلی ها و تشک ها بوده، دچار حریق شده بود که به دود آن به طبقات بالا سرایت کرد. سخنگوی اورژانس تهران اعلام کرد 5 نفر مصدوم شدند و هیچ یک از آنها وضعیت وخیمی ندارند. او همچنین اعلام کرد حال همه مسافران خوب است. خبرنگار ایسنا پیشتر گزارش داده بود که آتش سوزی در یک انبار ضایعات در مجاورات هتل رخ داده است. هتل پارسیان استقلال در پارک وی پیش از انقلاب با نام رویای هیلتون بود.

دیروز حوثی‌های یمن گفتند که تأسیسات مهم تولید و انتقال نفت را در شرق عربستان سعودی هدف حمله پهپادی قرار دادند. اکنون عکس‌های ماهواره‌ای دور را بر فراز تأسیسات نفتی بقیق در عربستان نشان می‌دهند. این اولین بار است که حمله حوثی‌های متحد ایران به تأسیسات بقیق گزارش می‌شود. بقیق یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های دنیا برای تثبیت نفت خام است. فرایندی که نفت خام را برای این پالایشگاه عمدتاً نفت خط لوله غربی شرقی عربستان را پالایش می‌کند. این خط به عربستان امکان می‌دهد که نفتکش را بدون عبور از تنگه هرمز از طریق دریای سرخ و کانال سوئز صادر کند.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. و امروز هم البته چون همیشه با پخش برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک در خدمت شما خواهیم بود، البته امروز هم ما سعی میکنیم برای شما برنامه های جالب، رنگارنگ، مختلف و متنوع را تقدیم داشته باشیم و شما میتوانید برنامه های ما را پیوسته دنبال بکنید. البته برنامه های ما چون همیشه در برگیرنده مطالبی در رابطه به سیاست، اقتصاد، ورزش، فرهنگ، اجتماعات و بخش حوزه های دیگر است که این همه برای روحیه خوب و خوش شما و همچنان برای دریافت اطلاعاتی از سوی ما برای شما خواهد بود و البته شما می توانید این برنامه ها را پیوسته دنبال بکنید. و برنامه های ما البته شما همون گونه که می دانید مطالبی را در بر می گیرند که این مطالب البته عبارتند از برنامه های مختلف و شرح و تحلیل، تفسیر و همچنان بخش و گزارش های ما که پیوسته پخش میشه و امروز هم پخش خواهد شد. امید است با شنیدن اینها این برنامه های ما همیشه خوب و خوشحال باشید و تندرست باشید و البته می توانید برنامه های ما رو پیوسته دنبال بکنید از طریق موج کوتاه 155 FM در شهر دوشنبه و در شهر و شهرستان های دیگر از طریق موج امواج دیگر می توانید بشنوید و همچنان با جستجوی ساده در گوگل با آدرس wat.jay می توانید وارد تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک بشوید و همچنان برنامه های ما را به شکل آنلاینی و یا مجازی بشنوید. همچنین گزارش و خبر، تحلیل و مطالب چند رسانه‌ای در اختیار شما خواهند بود در تارنمای ما و همچنان در صفحات اجتماعی ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک. شما می توانید برنامه های ما رو در ادامه هم دنبال بکنید. امروز با شما خواهم بود، من بختاور شریفی و کارگردان امروز ما عدالت علیزاده است. در ادامه ما رو دنبال بکنید و حالا به عناوین برنامه ها هم توجه فرمایید.

و شنوندگان گرامی، چون همیشه در ابتدا برنامه دنیای فناوری‌های جدید پخش میشه، در این برنامه ما در رابطه به فناوری‌های جدید کشورهای جهان و همچنان پیشرفت‌هایی که به وجود آمده در زمینه هوش مصنوعی، پلتفرم‌های جدید و همچنان گجت و گوشی‌ها و همچنان در مجموع اخبار فناوری جهان تقدیم شما میشه در این برنامه. و شما میتوانید این برنامه رو همین دقایقی بعد بشنوید و البته از تازه های فناوری جهان آگاه بشوید و در واقع بتوانید از اون اخباری که به تازگی ارائه شده هم اطلاعاتی را دریافت بکنید و شاید بتوانید برای خرید و یا استفاده از فناوری های مختلف شاید راهنمایی باشه این برنامه ما و بتوانید این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید. در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله برنامه پخش خواهد شد که این برنامه اسمش است گیاهان سبز. ما در این برنامه به خواص، به اهمیت و همچنان به مزایای گیاه‌های می‌پردازیم که در رابطه به آن به شما اطلاع می‌دهیم و در واقع سعی می‌کنیم که با شما باشیم و بتوانیم این برنامه را تقدیم شما کرده باشیم و شما هم بتوانید لذت ببرید. و این برنامه گیاهان سبز هم همین طور است و البته شنیدن این برنامه دور از فایده نخواهد بود، چون مزایا و اون بخش های شفا بخش این برنامه میتواند البته به سلامت و روان شما، به تندرستی شما هم اثر گذار باشد. و شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه های